i Hercegovine. Slušamo Kseniju Selimović i čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Večeras svi Zmajevo gnjezdo, Stari grad ili negdje u dobrom društvu, a sada idemo sa Ksenijom Selimović na puteve jedne i jedine domovine Bosne i Hercegovine.

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i ove godine održat će se treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo siguran spasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su Grad Bosanska Krupa, Sportski savez Grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-sanskog kantona. Treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026. od 26. do 28. juna 2026. godine.
1: Gradski organ uprave grada Bosanska Krupa objavljuje sljedeći javni poziv. Na osnovu člana 6 Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu i člana 3 i 4 Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine sjemena, za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 1. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za sufinansiranje

Praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Praona sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima.

0: godine održat će se treći memorial Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo siguran spasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna, izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su Grad Bosanska Krupa, Sportski savez Grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-Sanskog kantona. Treći memorial Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026. od 26. do 28. juna 2026. godine.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.